אז אל תשאיר עוד את הג'מנדו התלבש על אובס הוויר אז אל תשאיר עוד את הבוקדו